Bro, jeg fikk igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støven av.

En maske, hør meg! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi først der og snir av statset?

0: Og miljarder, den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel ikke øk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var pæst det, nå slå på skøn.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.